0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България, но постепенно ще спират. Над Западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракейската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не ме.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидерът в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи със задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България, но постепенно ще спират. Над Западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракейската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарандра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България, но постепенно ще спират. Над Западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракейската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище. По БГ Радио.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: 15 септември е близо. Провери ли в колко часа ви събират в училищния двор? До първия учебен ден остават 2 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Sephora.
7: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
6: Sephora.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
14: 366.
15: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
16: Домът не е просто място, то е магия.
17: Магия.
16: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
19: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспортът ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидерът в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в Източна България, но постепенно ще спират. Над Западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище. По БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Провери ли в колко часа ви събират в училищния двор? До първия учебен ден остават 2 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
6: Sephora.
7: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
6: Sephora.
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: 366.
12: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Напълно овладян е пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Предстои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес предстои оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на место происшествието. Припомням, вчера в склад на Емко възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият есенен авторетро салон и парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевард Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и гръмотевични бури в източна България. Над Западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в Североизточна България и достига до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Здравейте в уикенда преди първия учебен звънец след дългата лятна ваканция. Да, вече е есен. Охаяна меланхолия и лека тъга по отиващото си лято. С първите жълти листа вадим меките чорапи, охаяна чай с канела, слагаме по-дебелите завивки вечер и се подготвяме за сезона на домашния уют и топлина. Разбира се, че откривам чар и в това има красота във всеки един сезон, стига да имаме очи да я видим. Има много красиви изпяти песни за есента, но тук сме се събрали за най-излъчваните в ефира на БГ Радио от изминалата седмица. Заедно сме в седмичния чарт Нашите 10, аз съм Цвети. Започваме с 10-то място, което е за Дара Екимова и песента й Дигитално, която е част от втория албум на Дара, носещ името Сетива. Песента определено заслужава вниманието ви и освен в ефира, тя често е и в едни от най-харесваните и споделяни видеа в социалните мрежи.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Две чудесни предложения за есенния ви плейлист чухме сега дигитално на Дара Екимова, която заема 10-то място, а на 9-та позиция е Лока Лока на Прима и Деан Соло, която малко по-рано това лято ни звучеше като чудесна песен за плаж, а сега може би ще се сещаме за нея с лека носталгия. Особено ми е любима следващата песен в чарта, която се изкачва доста бързо нагоре и тази седмица я откриваме на 8-мо място. Това е Твоето секси аз на Миро, която е изключително апетитна и задоволяваща жаждата ви за лято песен. Не го е казал Миро, но аз ще си позволя да ви дам съвет, докато слушате, да си направите студена маргарита или едно мохито и да се насладите максимално на оставащите топли дни.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ами да, по всичко си личи, че тук в БГ Радио не искаме да пускаме лятото. Е как да го пуснеш след такива песни, твоето секси аз на Миро на 8 място и нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд, която тази седмица е на 7 място, но само преди 5 дни беше начело на класацията. Теди Кацарова става част от турнето на обичаната Силвия Кацарова. Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцената с юбилейното си турне 70 нюанса любов. В програмата са някои от най-обичаните й песни, като Топъл дъжд, Големия кораб минава, Обещай ми любов и Обичам те. А специални гости са Теди Кацарова, Дичо и Кристиян Янкулов. След концертите в Сливен и Казанлък на 17 септември турнето продължава във Варна, а големия финал ще бъде на 26 ноември в София. Водещ на концертите е Наска от БГ Радио. Сега поглеждаме нагоре в класацията и със сигурност става горещо, защото Кожа на Прея е пред нас. Тази седмица песента заема 6-то място в чарта.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Песен с вкус на лято, така определям аз песента «Кожа на Прея», а може и песен за танцуване, или пък песен за влюбване. Вие определяте в кои моменти да я слушате. Вие сте и тези, които избират откъде ще посрещнат уикенда с БГ Радио. Не забравяйте, че можем да сме навсякъде с вас чрез приложението Radio Play или онлайн на bgradio.bg. През изминалата седмица отбелязахме рождения ден на невероятната Йорданка Христова с празнична музикална програма в ефира ни. В същия ден в кино Одеон беше представен филма «Сенки в стената», една изповед на Йорданка Христова, който е посветен на живота й. Съвсем скоро, на 16 септември, зрителите на Българската национална телевизия ще могат да го гледат отново. В изминалата седмица отпразнувахме рождения ден и на още един талантлив изпълнител от ефира ни, и това е Дара. Седмицата пред нас, с вещичките на тортата ще духнем заедно с Нети и Вениамин, ще поздравим още Нели Рангелова, Виктория Георгиева, Прея, обичания поет и БГ вдъхновител Александър Петров, Свилен Ноев и Илия Ангелов. Нашите 10 продължават след кратка пауза, след малко ще разберем как са подредени останалите песни до първата позиция в чарта.
2: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро и 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim BG.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и EPay Go.
11: Sephora.
12: От
11: отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
12: Sephora.
13: Ако харесваш BG Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по BG Радио.
1: Ето ни обратно в нашите 10, чарта продължава. Ако се чудите защо този уикенд толкова пъти в ефира ни ще чувате песни, в които училището, училищният двор и учителите са главен герой, това е така, защото програмата ни през почивните дни е посветена на едни от най-ярките и обичани училищни песни. Сигурна съм, че и вие като мен ще се радвате да си припомните как звучат песните «Един неразделен клас» на Тони Касеве, «Междучасие» на Васил Найденов, на «Учителя» на Теди Кацарова, «Учителю, целувам ти ръка» на Роси Кирилова и още, и още, и още. С това ще пожелаем на всички ученици, учители и родители една вдъхновяваща учебна година, изпълнена с приключения и нови покорени върхове. Този уикенд темата ни в рубриката Gen Z в превод също е свързана с училището. С Надежда си говорим за всички онези неща, на които не ни научиха в училище, а го направи живота. Много се надявам някой от Министерството на образованието да слуша през уикенда програмата на BG Радио. Така, отклоних се, тук сме се събрали за най-излъчваните песни от седмицата и стигаме до Криско и да се знае, която заема петото място.
0: Номер 5.
14: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: сте шампиони!
1: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Да се знае на Криско е песента, заемаща петото място в класацията тази седмица. Любопитното около песента е, че е посветена на българския национален отбор по волейбол. Тя излезе в навечерието на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е домакин. Мачовете в София започнаха на 9 септември. Народна земя ще има 5 двубоя на българския отбор от груповата фаза, а след това в Арена София ще се играят и срещи от осми на финалите и четвъртфиналите с евентуално участие на България. А полуфиналите и финалите ще бъдат в Италия, а ние стискаме палци на българския отбор по волейбол. Продължаваме нагоре в чарта с песента на четвърто място. На същата позиция от миналата седмица ни очаква Михайла Маринова и Ехо, която ще имате възможност да чуете на живо в рамките на концерта на Михайла Маринова в зала 1 на НДК на 28 ноември.
1: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ехо на Михайла Маринова задържа позицията си от изминалата седмица в Нашите 10 и това е номер 4. Ако използвате почивните дни, за да смените летните дрехи с есени, значи и вие вече изпращате лятото. Очертава се септември да е топъл, така че имаме още малко време да му се насладим и да си подарим още няколко събития под откритото небе. В София текат последните дни от София Summer Fest, който през цялото лято превръща Южен парк 2 в едно от местата, на които винаги има нещо интересно за гледане. Финалният концерт за този сезон на София Summer Fest ми се стори много любопитен и със смислена кауза. За закриването за първи път в България ще гостува One Night of Adele. Трибют спектакъл, определен като един от най-добрите във Великобритания, с изпълненията на Наоми Джонсън, финалист от The Voice UK. Концертът е посветен на фондация Заедно в час и нейната работа за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование. Така че ако още не сте готови да пуснете лятото да си тръгне, имате още няколко вечери, в които да го задържите, а на 13 септември една последна голяма среща с София Summer Fest, с песните на Адел и с кауза, която наистина си струва. Билетите можете да откриете в мрежата на Eventim. В Нашите 10 и

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Със сигурност любовта ми по песента «Три дни чудеса» няма да е чудо за три дни. Вярвам, че така са голяма част от феновете на Руши. Той се завърна ударно със страхотен албум и с нетърпение очакваме следващия сингъл от него. Преди «Три дни чудеса» чухме и новото предложение от тази седмица. Това е «Куршуми не остава», които през изминалата седмица отбелязаха рождения ден на бандата с концерт в София, а този уикенд «Остава» ще гостуват в Пловдив с концерт в Лятното кино. Все по-близо сме до финала на класацията, сега посрещаме там на Любо Киров, която се изкачва с позиция нагоре и заема второто място.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Там на Любо Киров заема втора позиция и се изкачва все по-близо до върха на чарта. През ноември продължава турнето му Футурофония, което ще премине през София с концерт в две вечери, а след това са предвидени дати в Пазарджик, Хасково и Благоевград. Повече информация за билетите можете да откриете на bgradio.bg. А сега да си припомним как звучи чарта до тук, преди да разберем коя е песента, заемаща първото място.
0: Номер 10.
1: Дигитално. Дара Екимова.

0: Номер 6.
1: Кожа. Прея.
0: Номер 5.
1: Да се знае. Криско.
2: Да се знае кой кой е. Като почем, няма кой да ти помогне.
0: Номер 4.
1: Ехо. Михаела Маринова. Само тихо пледо.
0: Тишината ни рани. Номер 3.
1: Три дни чудеса. Руши.
3: Само посмей да ми откажеш днес. Можем три дни да се разбием, партиях ти секс.
0: Номер 2.
1: Там, Любо Киров.
4: Там, останало е там. Всичко там, е там.
0: Нашите 10. Десетте най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място тази седмица в нашите 10 е за съвместната песен на D2 и Deo «Свобода».
0: Номер 1.
5: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата. Да хвърля сакото и да кажа довиждане. А,

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място тази събота и неделя чухме Свобода на D2 и Део. Тук завършва и поредното есенно издание на Нашите 10. Аз съм Цвети и в изминалите близо 60 минути заедно се насладихме на онези песни, които звучаха най-активно в ефира ни в изминалата седмица. На прага сме на 15 септември. Пожелавам ви много знания, нови приятелства и незабравими моменти в класната стая. Вярвайте в мечтите си и не спирайте да се развивате. На добър час!
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Напълно овладян е пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Прести първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес прести оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на местопроизшествието. Припомням, вчера в склад на Емко възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият есенен авторетро салон и парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевард Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче е извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и грамотевични бури в източна България. Над западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в Североизточна България и достига до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, аз съм Надежда и днес в неделя особено много ми е приятно, че споделяме времето заедно. В почивните дни на БГ Радио трескаво вече тече подготовката за първи учебен ден, делят ни точно 2 дни. Аз вече виждам как майки и дечица избират тетрадки, подвързи, раници, химикалки. Представям си абсолютно вълнението за тези, които за първи път ще влязат в класната стая, за техните родители още повече, а много добре знам и какви са така от пеперудите в стомаха за всички онези, които за последен път ще прекрачат прага на училището. От цялото си сърце за всички ученици пожелавам много успехи, много, много нови приятелства, много нови знания, много вдъхновяващи учители и срещи, които ще си останат в спомените ви за цял живот. По повод старта на новата учебна година, вчера и днес в ефира на БГ Радио звучат любимите ни български песни, в които се пее за училище. Днес ще чуем големи хитове, като един разделен клас на Тоника, след 10 години на ФСБ и зимна ваканция на Росица Борджиева. И ще си припомняме за най-любимите ни учители. учители, за другарчето по чин, за домашните, които никак не ни се пишеха, обаче се налагаше. Това е положението. Заедно с тези песни този следобед ще ви разкажа за едно страхотно събитие, което е свързано с кауза, особено важна за нас, жените. Ще си поговорим за кино, за един нов български филм, който от петък вече е по кината, и ще ви представя моите нови предложения за книги. Въобще ще имаме един чуден неделен следобед. Как да не ми е хубаво, че го споделяме заедно. Малко след 12 на обяд ние започваме с Роси Кирилова и Учителко, целувам ти ръка.
0: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: 15 септември е близо. Провери ли в колко часа ви събират в училищния двор? До първия учебен ден остават 2 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Надежда. В неделя по БГ Радио.
3: БГ Радио, само българска музика. Това беше Роби и Пламенна жена. Сега много държа да ви разкажа за едно събитие, което ми се струва важно не просто да го отбележим в календарите ни, ами наистина да станем част от него. На 27 септември за 8-ма поредна година в Южния парк в София ще се проведе Race for the Cure. Това е най-голямото благотворително спортно събитие в Европа в подкрепа на женското здраве, което събира хора в над 50 държави около една изключително важна идея. Да имаме повече информираност относно рака на гърдата, повече профилактика и повече шансове за ранна диагностика. Само в Европа всяка година се откриват над 500 000 нови случая на рак на гърдата. Изключително огромен брой. А повече от 125 000 жени губят живота си заради това заболяване. И точно за това разговора за профилактиката не бива да се случва само когато вече започва да има поводи за притеснение. Тази година Race for the Cure започва от статуята с гълъбите в Южния парк, а участието може да бъде за 3 или за 5 километра, съответно вървене или бягане. Но тук няма значение кой ще стигне първи до финала, това не е състезание, просто е важно да минем тези километри заедно. За жените, които в момента преминават през тази диагноза, за тези, които за жалост сме загубили, за всички жени, които искаме да бъдат с нас още много дълги години, така че можете да пробягате или да извървите тези километри за себе си, за майка си, за сестра си, за приятелка, колежка или просто за една много важна жена във вашия живот. Регистрацията за участие можете да направите през официалната Facebook страница на Race for the Cure, а водещ на събитието за поредна година ще бъде нашия наско Атанас Стоянов от БГ Радио. И понеже тази тема е така особено важна за нас, жените, ще използвам момента да ви кажа нещо. Момичета, не отлагайте профилактичните си прегледи. Мамолог, гинеколог, изследванията, които са препоръчителни за вашата си възраст, отделете си това време, защото превенцията не бива да бъде повод за страха ми, напротив, това е начин да си дадем едно спокойствие и на себе си, и на хората, които много ни обичат. Неделята ни сега продължава с още една от тематичните песни в ефира. Само след няколко минути слушаме дует Ритон и На учителя.
2: БГ Радио. Само българска музика. Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
1: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: 366.
7: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Мания Принт подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Мания принт избери и учебника си облечи.
6: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
11: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
12: Sephora.
13: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
12: Sephora.
14: Днес с най-добрите песни за училище по БГ Радио.

дел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Мона и Любо Киров със съвместната им песен «Луна». Септември може и почти да се е преполовил, обаче продължава да си бъде все така музикален, защото D2 и тяхното турне 100 години продължава. След концертите в Пловдив и Стара Загора и Варна с нощи, турнето се отправя вече към последната си дестинация и това е София. С 100 години D2 отбелязват 25 години от своето създаване. Това са точно толкова години, колкото празнува и БГ Радио. А вече няколко месеца групата обикаля страната заедно с Дичо на сцената, Димитър Кърнев, Александър Обретенов, Васил Вутев, Краси Тодоров и Радостин Василев. А специален гост на това турне е и Део. Именно с Део D2 записаха и най-новия си сингъл «Свобода», който звучи на турнето на живо, заедно с големите хитове на D2, 100 години, Ледено момиче, Аз и ти. А знаете ли, че Аз и ти всъщност има много специална връзка с БГ Радио? Само няколко месеца след старта на радиото в кампанията «Стани известен с БГ Радио», слушателите бяха поканени да напишат текст към тогава предстояща песен на D2. Пристигат хиляди текстове, само че в този момент не по имейла, ами по пощата. След седмици наред, четене, групата стига до текста на Миглена Георгиева от Плевен и казва: «Ето това е, това е текста на нашата нова песен». И така, до ден днешен Аз и ти е песен, която има много специално място в сърцата на стотици хилядите фенове на D2. След варненския концерт вчера остава големия финал на турнето. Той ще се случи на 22 октомври в София. Ние пожелаваме на D2 много силни аплодисменти, а билети за финала ще намерите в мрежата на Ивентим. Пред нас е кратка пауза. Ние след това веднага се връщаме. «Черно и бяло» на Георги Христов предстои да звучи в ефира на БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Тошев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е самото начало, когато Анна Мария Тонкова, Николай Янчовичин, Владо Дайнов се бяха събрали и умуваха кога и как да представят проекта БГ Радио. Те се опасяваха, че едва ли тази радиостанция ще има дълъг живот. БГ Радио не само опроверга, но продължава да има нови и нови слушатели. С БГ Радио ме свързва приятелство и българският език. А за мен БГ Радио – едно приключение във времето, напред-назад, с хубавата българска музика. За 25 години БГ Радио успя да вдъхнови нови български композитори, текстописци и изпълнители. Благодаря за това. Честит рожден ден, мое любимо БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Напълно овладян е пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Престои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес престои оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на местопроизшествието. Припомням, вчера в склад на Емко възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият есенен авторетро салон и парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевард Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и гръмотевични бури в източна България. Над западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в Североизточна България и достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика в неделя след обед с много настроение и една много-много голяма усмивка. Аз ви казвам здравейте, аз съм Надежда. В следващия час на нашата неделя заедно предстои да си поговорим за книги. Знаете, всяка неделя в ефира звучи рубриката Между страниците, в която или ви срещам с някой автор, или с героите на някоя история, която аз подбера. Малко след това ще отидем зад музея Земята и хората, където днес се провежда последния ден, малко ми е тъжно да го призная, но е факт, на София Съмърфест, събитието, което ни пълни вечерите и душите с хубави емоции цяло лято. А докато ви разказвам за всичко това, в ефира на БГ Радио звучат най-любимите ни български песни, в които се пее за училище. След точно два дни училищата в цялата страна отново ще бъдат пълни, нови приятелства ще започнат, други ще продължат след дълго отсъствие лятото, нови спомени ще се създават, нови знания ще бъдат получени. 15 септември си е страхотен, страхотен ден, много важен и за учениците, и за студентите на Театралната академия. Ето това е интересен факт. Началото на учебната година за надпис по традиция също се пада на 15 септември, така че пожелавам много успехи и на най-новите таланти, които са избрали да тръгнат по пътя на сценичните и филмовите изкуства. Попътен вятър на учениците, на студентите, на учителите, здрави нерви за родителите. Ние с вас слушаме Зимна ваканция и Русица Борчиева.
0: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: Между страниците с Надежда, по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме най-новия сингъл на Руши «Три дни чудеса». Неделя след обеде, това означава само едно, време е да седнете много удобно, дали на столче на терасата, в хамака на село или на креслото вкъщи. Важно е да ви е комфортно, защото това е рубриката «Между страниците», а пред вас са три нови истории, които съм ви приготвила за днес. Започвам с един чисто нов роман, който напоследък доста нашумя и в дигиталните пространства, и в книжарниците, защото темата му е повече от актуална. Това е «Минали години» на Каро Клеер Бърк. Историята ни среща с Натали Милс, американска съпруга, майка на 5 деца, силно вярваща християнка и инфлуенсърка, която показва онлайн идеалния живот на една trad wife. Ето този термин, ако не ви е познат, идва от traditional wife на английски или традиционната съпруга. Общо взето тя показва естетиката на перфектния дом, на домашно приготвената храна, грижа за семейството. Просто едни много конкретни традиционни семейни ценности, които са доста романтизирани. Само че за тази привидно съвършена картина стоят бавачки, готвачи, домашна помощ, без които този живот въобще не би бил възможен реално. А един ден Натали се събужда през 1885 година и разбира, че реалността зад красивата естетика на традиционната съпруга е доста, доста по-различна. Тя няма представа как е попаднала в миналото, но много бързо разбира, че това не е животът, който искала и ще трябва да намери начин да се измъкне от него. Книгата се чете много бързо, българският превод е много добър, така че лично силно ви я препоръчвам. Втората книга, която имам за вас днес, не спада към художествената литература, обаче ще ни бъде в огромна помощ за това как да се разбираме най-добре с хората около нас. Заобиколение от идиоти на шведския автор Томас Ериксон разглежда четирите основни типа поведение и ги разделя условно в четири цвята, за да покаже защо хората реагират толкова различно в едни и същи ситуации. Защото да разбираме човека срещу нас е може би едно от най-полезните умения в общуването. Идеята не е да слагаме етикети или да се опитваме да манипулираме другите, а просто да разберем какво аджеба стои зад начина, по който те се държат. Така, например, ще разберем с тази книга защо червените са толкова директни и нетърпеливи. Ще приемаме по-лесно хаоса на жълтите оптимисти. Няма да пришпорваме спокойните, дружелюбни зелени и няма да се чудим защо сините държат всичко да изпипано до последния детайл. И може би точно тогава ще осъзнаем, че разликите между нас не са проблем, който трябва да поправяме, а цветовете, които правят общуването ни много по-интересно. Освен това, в момента има ново допълнено издание на книгата, така че ако човешките взаимоотношения ви вълнуват истински, тази книга е само за вас. За финал съм ви приготвила първата книга от тепърва излизащи четири. Това е поредицата «Четирите сестри» на Елинор Бюканан. Първата книга се нарича «Айрис» и в нея се разказва за живота на най-голямата сестра, която се казва по този начин. А ето и малко повече за тази история. В основата на «Айрис» стоят четири древни камъка, известни като «Сестрите на Скара». Според легендата, те са издигнати от баща, който се опитвал да привлече отвлечените си дъщери някак и да им посочи пътя към дома. Но в романа тази легенда се превръща в малко по-зловещо предзнаменование. През 1931 година Чарлз Блекмор решава да премахне камъните от отдалечен шотландски нос и ето в този момент животът на семейството му започва да се разпада. Съпругата му си отива, състоянието му изчезва, а четирите му дъщери, това дали е случайно, се разделят и поемат по различни краища на света. Всяка от сестрите получава пръстен, наследен от майка им, на пръв поглед обикновена семейна реликва, която обаче се оказва много повече. Този пръстен се превръща в една от нишките, които продължава да свързва четирите жени, въпреки че живота ги отвежда в много различни посоки. И така романа поставя един доста важен въпрос. Какво остава от едно семейство, когато то вече не съществува като едно цяло? Може ли връзката между хората да надживее разстоянието, времето и дори забравата? Най-голямата от четирите сестри Айрис е първата, която напуска дома. Тя поема на изток и, както вече казахме, на нейно име е кръстена първата книга, така че ако ви вълнува тази история, заповядайте, прочетете я. Това са моите три предложения днес, «Минали години» на Каро Клеер Бърк, «Заобиколени от идиоти» на Томас Ериксон и «Четирите сестри», книга първа «Айрис» на Елинор Бюканан. Ние с вас продължаваме с ученическите песни, само след малко ще чуем «Приятели» на група «Фактор», а днес, 13 септември, е и последният ден от алея на книгата, така че ако някой от моите предложения ви хареса, там със сигурност ще го намерите.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
7: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия – да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
8: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
9: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
10: Днес с най-добрите песни за училище по БГ Радио.

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, слушахме Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Днес на 13 септември е последния ден, в който можете да посетите любимия ни летен фестивал София Summer Fest. От средата на месец юли до днес всяка вечер беше пълна с безброй усмивки, с много щастливи хора в публиката, много музика, театър, кино и една страхотна приятелска атмосфера, която София Summer Fest са абсолютни царе да създават всяка година. Аз вече дори усещам, че започвам да се вълнувам за фестивала до година, защото това събитие си се превърна в един символ на летните софийски вечери. Ако си спомняте, фестивалът стартира по традиция с концерт на големия Васил Найденов, а тази вечер на сцената ще излезе британската певица Наоми Джонсън, която ще направи един великолепен концерт, трибют с песните на Адел. Концертът на Наоми Джонсън е всъщност концерт с кауза. Всяка година София Summer Fest застава за дадена инициатива и тази година концертът се случва в подкрепа на мисията на Заедно в час, всяко дете в България да има достъп до качествено образование. Билети за концертът на Наоми Джонсън ще откриете в сайта на Eventim, а ние продължаваме с още от най-любимите ни български хитове. Само след малко в ефира ни ще звучи Стефан Вълдобрев и Едно.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще е на 1 ноември. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, съобщи в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините според него. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти на партията оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстовден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи, президента Си Цзинпин и индийския премьер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт. Европейското първенство по волейбол продължава в София. Вчера отбора ни допусна първата си загуба от Украйна с 1-3 гейма. Днес националите ни почиват, но от 16 часа играят Португалия и Израел, а от 19 часа Северна Македония среща Полша. България ще играе срещу Израел утре от 19 часа. Заради срещите днес от 15 часа до приключването им се разрешава паркирането по булевард Асен Йорданов между площада на авиацията и булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките. Автобуси с номера 7376204-213-304-604 ще обслужват двупосочно спирка квартал Исток. Между 21 и 23 часа ще има готовност за допълнителни тролейбуси по линии 5 и 11. Днес остава ветровито, валежи и грамотевици са възможни предимно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следобъщи има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. Неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Много ми е приятно да ви кажа здравейте днес в неделя. Аз съм Надежда. Прекарваме най-приятните дни от седмицата заедно, а това ми е толкова любимо. Тази седмица почивните дни може би не са съвсем почивни за всички, защото някои от вас се подготвят усилено за първи учебен ден. Така се вълнувам за всеки един от вас, който те първа започва учебната година. Леко носталгично, но пък бързо си казвам, добре, при мен нещата приключиха отдавна, така че не ми липсват чак толкова. Но пък толкова нови неща ще ви се случат и аз силно се надявам те да бъдат само позитивни. И колкото и никак да не са ни били любими изпитванията на дъската, класните, домашните, в училище са ни се случили много важни събития, срещнали сме важни за нас хора, с които и до днес поддържаме връзка и сме се сблъскали щем-нещем с ситуации, които са ни научили на много повече от това, което пише в учебниците. В чест на първи учебен ден в ефира на БГ Радио звучат най-любовни най-любимите ни български песни за училище. А заедно с подготовката за първите дни в училище, в следващия един час ще ви разкажа за това как можете да си спечелите една фантастична награда, особено за тези от вас, които са фенове на фентъзи филмите. Ще си поговорим малко по-късно и за това какво да очаквате от ефира на БГ Радио следващата седмица. Първо обаче започваме с Тоника и един неразделен клас.
0: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет. Тази песен чухме на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни тази година. Този петък, 11 септември, бележи началото на една напълно нова глава за българското кино. Най-новото българско фентази Наследникът от този петък вече можете да видите в кината в цялата страна. А ние от БГ Радио ви даваме възможност не просто да гледате филма, а да го превърнете в специално кинопреживяване. От утре понеделник, тук много дебело подчертавам, от утре можете да се включите в нашата игра съвместно с филма Наследникът, в която голямата награда е ексклюзивна VIP прожекция на Наследникът в Cinema City за вас и вашите приятели, плюс специален поздрав от част от създателите на филма. И това не е всичко. Можете да спечелите и кинокомплект за двама с два билета за Наследникът, пуканки и напитки. А трима победители ще получат ексклюзивен комплект Наследникът с плакат, с автограф и лично послание от актьорите, стикери и дори одеяло Наследникът. От утре до 18 септември имате възможност да се включите в играта в сайта на радиото bgradio.bg, но следете и ефира за повече информация, като печелившите ще бъдат определени на случайен принцип сред всички дали верен отговор на въпроса, който ние ще ви зададем, и ще ги обявим в петък на 18 септември в предаването Любими песни за любими хора. Успех пожелавам на всички участници! С мисли към първия учебен ден продължаваме тази неделя. Само след няколко минути ще чуем още една от ученическите песни, на които посвещаваме ефира ни този уикенд. Това е ФСБ и след 10 години.
0: 15 септември е близо. Провери ли в колко часа ви събират в училищния двор? До първия учебен ден остават 2 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
4: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Споко! Не си само ти! И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
7: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
10: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си.
11: Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на kris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
16: Хей, да ти с скучната коса, която крещи «Бояди се име!»
17: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти.
18: Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
19: Днес с най-добрите песни за училище по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Рия и I Don't Wanna Lose You. Нашето споделено време в неделя вече е към своя край, но ефирът на БГ Радио продължава с още от любимата ни българска музика. Само след малко, в 3 след обед, ще чуем отново любимите 10. Тази седмица гост на рубриката беше певицата Вики Терзийска, така че нейните 10 любими български песни ще звучат в ефира ни в следващия 1 час. Веднага след това в студиото ще пристигне Наско, защото в 4 след обед започват любими песни зад волана. Ако този след обед ви предстои пътуване, намирате се някъде по пътищата, отивате на любимо място или се прибирате към вкъщи, БГ Радио ще ви прави най-добрата компания в колата. Телефонът за връзка в студиото с Наско е 02-951-5535. Наско ще ви очаква, за да изпълни вашите музикални желания, но също и да чуе каква е пътната обстановка около вас. Задължително споделете, ако нещо ви направи впечатление, това ще помогне на други ваши колеги шофьори. Понеделник сутрин започва с стартер, а първия гост за седмица ще бъде режисьорът Мари Росен, който ще разкаже за най-новото му представление «Както в най-добрите дни» на театър 199. Аз успях да го гледам точно преди театралния сезон да приключи и много силно ви го препоръчвам. Аз съм Надежда, пожелавам ви прекрасна неделя, лек път към вкъщи за тези от вас, които пътуват, а на работещите успешен старт на седмицата утре, още веднъж на добър час на всички учители, ученици, родители. С вас ще бъдем заедно следващата събота и неделя. Срещаме се точно в 12.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат-президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигнат до балотаж, той ще е на 1 ноември. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, съобщива в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините според него. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти на партията оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстовден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи президента Си Цзинпин и индийския премьер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт. Европейското първенство по волейбол продължава в София. Вчера отбора ни допусна първата си загуба от Украйна с 1-3 гейма. Днес националите ни почиват, но от 16 часа играят Португалия и Израел, а от 19 часа Северна Македония среща Полша. България ще играе срещу Израел утре от 19 часа. Заради срещите днес от 15 часа до приключването им се разрешава паркирането по булевард Асен Йорданов между площада на авиацията и булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките. Автобуси с номера 7, 3, 7, 6, 204, 213, 304 и 604 ще обслужват двупосочно спирка квартал Изток. Между 21 и 23 часа ще има готовност за допълнителни тролейбуси по линии 5 и 11. Днес остава ветровито, валежи и грамотевици са възможни предимно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следобед има времени увеличения на облачността над Централна Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Вики Терзийска и сега ще ви представя моите 10 любими български песни. Искам да започнем с едно парче, което се появи скоро около мен и някак си стана първото в моя собствен слов проект. Казва се като за последно. Защо ви я пускам? Защото, повярвайте ми, хора, това е една от песните, които наистина много харесвам напоследък. Не защото аз се пея. В нея се говори за уж края, който всъщност е едно ново начало. И с тази песен искам да ви предизвикам да се гмурнете в нещо ново, да разчупите около себе си малко стените, да излезете от ежедневието си и да направите нещо, което наистина ви вдъхновява.
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Виктория Терзийска. Това са моите 10 любими български песни. На девето място, само сега да кажа, че тук не слагам никакво рейтване на тези песни. Всичките тези 10 са ми супер любими и местата просто оказват начина, по който ще ви ги пуснем. Така че тук сега идва една песен, която за мен промени цялата ситуация в България и отношението на всички към българската музика. Става въпрос за Бангаранга и разкошното участие на Дара на Евровизия. Защо смятам, че Дара направи толкова много, колкото нито един политик, нито един посланник на България навсякъде по света не е правил, защото българската музика много отдавна има нужда от ясно лице, което да покаже колко сме талантливи навън. Дара успя да го направи. За мен тя е една завършена звезда. Дара, разкошна си, обичам те. Благодаря за Бангаранга.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента «Люлекови нощи» на моите любими Тони Касеве. Защо сложих тази песен тук? Първо, защото толкова обичам летните вечерни събирания с много приятели, в която да си пуснем тази песен и всички да пеем с пълен глас. Разкошно парче, носи ми много-много хубави емоции и наистина го свързвам с едни хубави големи маси, с едни хубави разговори и много-много настроени. Аз съм Вики Терзийска и песента, с която продължавам, е Допинг тест на Дичо и Абсурд. Значи много обичам да пътувам, ако може с едно кабриолетче, да съм си пуснала тавана и да си пусна Допинг тест и да крещя с пълен глас. Защото според мен това е гениално парче на Дичо и Абсурд. Ето го сега специално за вас. А ако пътувате за някъде, мислете си, че аз съм ви го пуснала.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска и току-що чухте едно от любимите ми парчета на графа «Страничен наблюдател». То носи известна меланхолия и тъга в себе си, но всъщност ви го пуснах, за да се спомним и за разкошната актриса, която участва в клипа на графа. Това е Лорина. Тя, за съжаление, вече не е сред нас, но аз мисля, че хората, които си отиват толкова млади, остават след себе си една енергия, за която трябва да говорим, и на тях им харесва да говорим за нея. Беше една разкошна млада актриса, която, за съжаление, най-вероятно ще се появи в друг живот на друго място и ще има още по-красива мисия. След малко продължаваме.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Лидъл вземи букет от 9 рози за 2,85 евро с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си. Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
2: Сефора.
4: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Сефора.
2: Сефора.
5: Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
6: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
7: Хей! Да, ти! С скучната коса, която крещи Боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Роза Импекс.
8: 366.
9: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
10: 35 години фънк, сол и фюжн, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim BG.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново след рекламите. Аз съм Вики Терзийска и е време за уикеда. Едно парче, което е най-любимото на моите две дъщери София и Маргарита, а ние с Боби двамата пием кафе. Най-вероятно, защото в песента се казва думата гъс. Да, гъс. Много обичат, връщат си го това, да го казват непрекъснато. И така, за мен това парче пък първо носи едни много хубави спомени за времената, в които се появихме. Ние, група Мастило, заедно с Уикеда, Д2, Анимационерите, бяха едни страхотни години, в които пътувахме на едни големи турнета. И аз бях единствената жена сред толкова много мъже. Така че Уикеда завинаги ще ги обичам. И ето е сега и самата песен, да ви вдигне малко настроението и да потанцувате, защо пък не.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново след Стефан Вълдобрев. Аз съм Вики Тързийска. Песните на Стефан се пеят нон-стоп вкъщи, но голяма работа е, може би, най-така парчето, което ни носи огромен кеф, защото винаги всяка драма, която се случи, си казва: айде сега, голяма работа, както казва Стефан. Той е един разкошен стихоплетец. Много ми харесват темите, които избира, за да напише своите песни. Хареса ми как винаги с ужасно чувство за хумор преплита много важни всъщност теми в своята музика. Стефане, обичам тема, ти си го знаеш. Сега продължаваме с една песен, която вие може и да не си спомняте, но всъщност това е една изпълнителка, която аз изключително съжалявам, че спря да пише музика и да се занимава с музика. Някъде изчезна Мария Драгнева. Тя ми е изключително любима, а песента й като на сън е режисирана от Руши Видинлиев, разкошен клип. Ако я чуете сега, хареса ви, моля ви, влезте веднага в YouTube и намерете парчето. Ще изкефите много и на самия клип, защото Мария Драгнева е една разкошна красавица. Много готина мацка. Мария, ако ме слушаш, моля те, направи още нещичко да те чуем.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново, преди Вълк на Руши. Много обичам Руши Видинлиев. Още от преди, когато бяхме и по-малки, и по-млади. Това не исках да го кажа, защото сега сме си супер. Но всъщност си го обичам още от самото начало, с всичките му негови супер готини хитачки. Непрекъснато ходим по неговите концерти. Само да ви кажа един любим, любопитен факт. Ние имаме една песен «Идвам», която си спомням, че снимахме в някакво студио на БНТ като клип. И Васко Стефанов ми каза: «Абе, ще доведа тук сега едно момче да се снима в клипа. Той е един такъв млад, изгряващ певец, ама трябват му някакви кинти и ще дойде той да се снима в клипа с тебе». И довежда Руши. Руши е един млад, супер готин. Тогава се запознах всъщност с него. И двамата трябва да правим някаква любовна сцена. Ние се насираме от смях. Въобще, Васко Стефанов, моля ви се, малко по-сериозно. Само за 3 часа сме наели студиото. Беше много смешно. След това той отиваше на някакъв купон, аз отидох с него. Беше много яко. Така че Руши винаги ми е много така близък до душата и евала за всичко, което прави. Между другото, от него видях Денис Поп Стоев, който успях да почна да бачкам с него и който е аранжора на последната ми песен и първа за сега, като за последно. Но смятам да направим поне още 2-3 с него. Така че благодаря ти, Руши, за Денис Поп Стоев. Според мен той е един златен ум за българската музика в момента.
0: Номер 2.

0: пълк.
1: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
2: Здравейте отново, аз съм Вики Терзийска, дано не съм ви писнала, но признайте си, че страхотна селекция имам от българска музика. Завършваме с едно гениално за мен парче на ФСБ, казва се Високо. С него искам да ви пожелая така да отворите душите си, да отворите сърцата си, да бъдете по-добри към всички останали. И дори и нещо да ви се случи тъпо през деня, застанете високо над него, отпуснете се обичайте другите. Много клиширано звучи това, но смятам, че само така ще го оправим този свят и нашата България. Желая ви много люлякови нощи, както пее Дичо и Абсурд, секс с теб до сутринта, и въобще само хубави преживявания да имате и да се радвате на живота. Чао!
1: Любимите 10. Номер 1.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще е на 1 ноември. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, съобщива в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините според него. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти на партията оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстовден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи, президента Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт. Европейското първенство по волейбол продължава в София. Вчера отбора ни допусна първата си загуба от Украйна с 1-3 гейма. Днес националите ни почиват, но от 16 часа играят Португалия и Израел, а от 19 часа Северна Македония среща Полша. България ще играе срещу Израел утре от 19 часа. Заради срещите днес от 15 часа до приключването им се разрешава паркирането по булевард Асен Йорданов между площада на авиацията и булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките. Автобуси с номера 7376204-213-304-604 ще обслужват двупосочно спирка квартал Изток. Между 21 и 23 часа ще има готовност за допълнителни тролейбуси по линии 5-11. Днес остава ветровито, валежи и гръмотевици са възможни предимно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следобщо има времени увеличения на облачността над Централна Източна България. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Любими песни зад волана. По БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Здравейте от мен, Наско, и добра следобедна среща в неделното ни предаване «Любими песни зад волана». В очакване сме на предложенията ви за избор на песните, които имате желание да звучат в автомобилите ви. Телефонът в студиото на БГ Радио е 02-951-5535. Аз също пристигам от път, от Родопите, от Кирково, където снощи се проведе фестивала на плодородието. Силно впечатлен съм от Кирково и най-вече от хората му – гостоприемни, трудолюбиви, светли, слънчеви. Имаше дегустация на най-вкусна лутеница, конкурс за най-тежка тиква, а и традиционен конкурс за най-много изядени лютиви чушки. Бяха наградени волейболистите от волейболния турнир за купата на кмета, господин Сюлейман. Музикалната програма беше на великолепната фолклорна певица Ана Мария и невероятния майстор кавалджия Злати Петров. Празнувахме фестивала на плодородието и с народната певица Русица Пейчева и танцова формация Балканджи, а и с Торино и Пашата и Тони Димитрова. Кирково, благодаря ви за красивия празник, да има здраве и светлина в домовете ви. За вас са следващите две песни. Първата на фолклорната певица Ана Мария, която Кирково имаше удоволствието да слуша вчера. В тази песен Ана Мария е заедно с Валентина Вокс и The Editor. За Кирково ще чуем и песен на Тони Димитрова. И това е дуетът ти с Борис Гочунов «За кой ли път». Любими песни зад вола на тази неделя започват.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тони Димитрова, Борис Кучунов и за кой ли път старта на Любими песни зад волана тази неделя вече е поставен. Много пъти съм споделял с вас, че не шофирам, затова и толкова често се возя с таксита. Много често срещам умни, светли и вежливи таксиметрови шофьори. Такава среща имах преди малко с Панайот. От спирката до стадион Васил Левски в София, до студиото на БГ Радио, толкова много неща си казахме и толкова много теми обсъдихме. Панайоте, Благодаря ви и за професионалното отношение. За вас е песента на един друг Панайот. Може би се досещате. Панайот Панайотов. Още веднъж с благодарност и пожелание за щастливи дни.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Панайот Панайотов беше това и момчето, което говори с морето. Още седмица лято и веднага след това посрещаме есента. Това са любими песни зад волана, неделното ни предаване, в което музиката винаги е по ваш избор. Вие казвате какво да слушаме от тук до 8, така че заповядайте. Телефона за връзка с БГ Радио е 02-951-5535.
0: 15 септември е близо. Провери ли в колко часа ви събират в училищния двор? До първия учебен ден остават 2 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
3: Sephora.
4: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
3: Sephora.
5: 366.
6: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
7: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
10: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
11: Празнувай нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година Sonex Tour, onextour.bg.
12: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
16: Трайно изгодно. В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Raft. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
0: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Отново на училище с най-любимите училищни песни. Брат Яргирови бяха това и ученическо писмо. Сега сте вие. Здравейте.
2: Здравейте. Обажда се Ивайло от София.
1: Здравей, Ивайло. Заповядай. Какво ще слушаме?
2: Искам да пишем за баба и дядо, които се прибират от Поморин песента Семейен спомен.
1: Готово. Как се казват баба и дядо?
2: Баба Ради и дядо Сашо.
1: Какво искаш да им кажеш по радиото? В ефира на БГ Радио.
2: Ще ги обичам и им желая да живеят.
1: Много ти благодаря за обаждането, за топлите думи към твоите баба и дядо, а и поздравления за избора на песен. Слушаме Семейен спомен за Поморие. Чао, чао!
2: Довиждане, лек ден!
1: Благодаря!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. А сега поздравяваме за рождения ден доктор Венета Павлова. Песента е «Жената на живота ми» на Веселин Маринов. Доктор Павлова, изборът на песента, а и поздрава е от доктор Павлов. С много обич, благодарност, възхищение, уважение и признателност. А от БГ Радио пожеланията са за щастливи, красиви и слънчеви дни. А доктор Павлови, с стоматолозите, които са подарили усмивки и толкова много внимание на толкова много хора. Доктор Павлова, честит ден рождения ви ден! Празнуваме заедно с вас!

0: песни зад волана по БГ Радио.
1: Веселин Маринов и жената на живота ми, изборът на доктор Павлов за доктор Венета Павлова, която днес има рожден ден. Доктор Павлова, днес сме готови да изпеем всички песни за вас и ще го направим, защото знаете, че много ви обичаме. Доктор Павлова, със сигурност в момента ни слуша с онази нейна голяма усмивка, с онази голяма сърцатост. И доктор Павлова, много държим да ви кажем, че доктор Павлов може да ви подари сърцето си, но ние пък отдавна сме ви подарили приятелството ни. Защото приятелството се печели. Продължавай да мечтаеш на Мария Мотовчиева. Още една песен, която е за вас. С много, много обич и пожеланието да имате най-красивия рожден ден.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Докторите Венета и Валентин Павлови дадоха толкова много светлина и смисъл на предаването ни. Възхитителни професионалисти и хора са те. Честит да е рождения ден на доктор Павлова. Това са любими песни зад волана. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Здравей, Раско, радвам се да те чуя.
1: И на мен е приятно. Как е вашето име и откъде се обаждате?
2: Обаждам се по принцип от София, посока Бургас, нали, по пътя за Бургас. Иначе съм от София и съм Мариан.
1: Приятно ми е да те чуя, да. Мариана, и какво те води в ефира на БГ Радио тази неделя?
2: Любимата ми музика, любимото ми радио.
1: Какво ти се слуша?
2: Слуша ми се Черно и бяло на Георги Христо.
1: Любимите и скъпи хора, които поздравяваме, той следоват, кои са?
2: Всички, които харесват БГ Радио, всички, които харесват българската музика, най-вече вас, моите спътници в момента също, така че всички хора, които харесват българската музика, нека поздрава да е за тях.
1: Какво лято имаше? Доволен ли си от това, което ти се случи това лято?
2: Разбира се, страхотно. То не е само и лятото, да ви кажа, и четирите сезона се надявам да са ни същите като лятото.
1: Пожелаваме ти го от сърце, да. Тук в големия ефир на БГ Радио. Лек път към Бургас и до нови срещи в ефира ни.
2: Благодаря.
1: Чао, чао.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Още една вечна и любима песен, Черно и бяло на Георги Христов. Здравейте!
2: Таня Табакова от Власица ли беше? Както и да, искам да ви кажа, че казахте Тони Димитрова и Борис Годжунов. И ако има някакво значение, да ще поправите, може ли да пуснете една песен?
1: А какво точно искате да поправя?
2: Казахте Борис Годжунов вместо Орлин Горанов.
1: Само че госпожо в тази песен пее Борис Годжунов.
2: Как ще пее Борис Годжунов с Тони Димитрова? Това ми е много странно.
1: Песента е за кой ли път? Песен, която е записана отдавна, в годините, в които Борис Годжунов беше с нас и Борис Годжунов пее в тази песен.
2: Първо казахте Орлин Горанов. Първия път казахте Орлин Горанов, а след песента казахте Борис Годжунов. Може да се чуете това. Как си да е? Всичко добро.
1: Добре, винаги сме готови да приемем всяка поправка, всяка забележка. Слушателите винаги имат право.
2: Ой, за вас не, че толкова ме интересува, но също ми направи впечатление. Първо казах Орлин Горанов, след това Борис.
1: Добре, извинявам се на вас и на всички наши слушатели.
2: Не,
1: за всички ние. Кажете ни вие какво ще слушаме.
2: Искам те на Лили Иванова. Ако...
1: Да. Добре, и кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Следващи.
1: Благодаря ви, госпожо.
2: Няма ги. Любими,
1: съжалявам. Хубав следобед и ви благодаря.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. Следващия слушател, здравейте.
2: Казвам се Стефани и в момента с баща ми пътуваме към Велико Търново. И го слушам по радиото. Съжалявам за тази госпожа, която току-що се опита да поправи явно с лошо настроение. Както и да е. Искам да поздравя баща ми и мен за нашето пътуване с Каризма. Може ли да пуснете песен на Каризма или е прекалено съвременна музика?
1: Всичко може, само вие кажете коя песен предпочитате повече. Казвате името и нея имате.
2: Да.
1: Коя?
2: Каризма, най-харесвам, рискувам да те имам.
1: Добре, тя ще бъде. Лек да ви пътя към Велико Търново, какво ще правите там?
2: Ще плащам автобус за Варна.
1: Ахо, дълъг път ви чака тогава.
2: Да, дълъг път.
1: Но ако си имате слушалки и книжка за четене, пътя ви ще бъде повече от приятен.
2: Точно така е, слушам вашето радио.
1: А това означава ли, че учите във Варна?
2: Не, уча в Лондон. Маркетинг.
1: Чудесно. Ами, светли пъти ще ви пожелаваме, много успехи и лек път към Варна.
2: Много благодаря и да. Поздрави за мен, Стефани, баща ми Христо.
1: Стефани, поздравяваме и вас и вашия татко. До скоро.
2: Благодаря.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Отново на училище с най-любимите училищни песни. Това беше Роси Кирилова и тази толкова красива песен. Учителко, целувам ти ръка. Неделя е, края на лятото, минава 5 след обед. Това е БГ Радио с неделното си предаване Любими песни зад волана. Ето го и следващия слушател. Добър ден!
2: Добър ден! Казвам се Марчо Диво.
1: Слушаме ви.
2: Слушам БГ Радио. Любимото ми радио е БГ Радио. Най-лото радио с най-лоите песни.
1: Сега, благодаря ви.
2: В момента съм на работа, аз съм охранител, бодигард на един голям обект. Тук целият ден съм и до вечера, цял вечер. Значи искам да поздравя всички добри, читави хора. България е хора с истинския смисъл на думата, които милеят за родината, които не са алчни, не са злобни, не са подизурковци, не са измамници. Просто да бъдат истински честни хора. Също искам да поздравя жителите на град Харманли, където живея, жителите на моето родно село Иваново и всички мои приятели, те са много, няма да ги изброявам, за да не се разсърди някой от тях. И най-вече вас и това ваше прекрасно предаване, което аз уважавам просто.
1: Благодаря ви, господине. Здрав бъдете и да се чуваме колкото си може по-дълго време. Кажете коя песен да чуем?
2: Ами песента, която да речем е Моя страна, моя България на Емил Димитров. Може, ако може да я пусните.
1: Тя ще бъде.
2: Истинска песен.
1: И пазете високо светлия дух на Харманли и на областта около вас.
2: Благодаря ви много, живи и здрави бъдете вие.
1: Благодаря ви. До чуване.
2: До чуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Емил Димитров беше това и моя страна. Любими песни зад волана продължава. Здравейте!
2: Александра, ти се обажда Наско от Бургас.
1: Здравей, Александра. Добре дошла в любими песни зад волана. Слушаме те.
2: Добре заварили. Днес искам да поздравя специално прекрасната водеща на БГ Радио съботно-неделната програма, прекрасната Надежда, която вчера празнува своя рожден ден. Понеже не можах да я поздравя вчера. Искам днес да го направя. Желавам на Надето да е здрава, да е щастлива, да е все така успешна и много-много хубави моменти да има с любимото радио и с вас.
1: Рождения ден на нашата Надежда беше в петък. Продължи обаче да го празнува в събота и неделя, продължава и утре, така че да знаете съвсем на време и на място я поздравявате. Коя песен да изберем за нашето си Наде?
2: Избрала съм и песента Есен на Диана Експрес.
1: Нека да я поздравим, да й пожелаем да бъде все така талантлива. Преди година и няколко месеца се появи това момиче в екипа ни. Надмина ни всички. Великолепна е. Така че да й пожелаем много успехи в ефира на БГ Радио. И още нещо искам да кажа, че другата седмица тя ще ни гостува в Любимите 10. Така че другата седмица, Любимите 10 български песни на Надежда. Всичко това в седмицата на Вяра, Надежда и Любов.
2: Чудесно, Наско, слушам и това предаване с голямо удоволствие.
1: Много ме радва това. Благодаря и до скоро.
2: Моля.
1: До чуване.
2: Наско, хубава вечер.
1: Благодаря.

0: Това е БГ Радио. Песните, които най-много харесвате, представени в неделното ни предаване, което носи името
1: Любими песни зад волана по БГ Радио.
0: И разбира се, тук ни предстои среща с следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Даниел и съм от Димитровград.
0: Здравей, Даниеле, радвам се да те чуя. Слушаме те.
2: Искам да поздравя моята баба с песента Кой е той на Щурците.
0: Как се казва баба?
2: Петя.
0: И какво ще пожелаем на баба Петя?
2: Да е много здрава.
0: А ти готов ли си вече за училище?
2: Да.
0: В кой клас ще бъдеш?
2: Шести.
0: На кое училище?
2: Леко Константинов.
0: В кой град?
2: Димитровград.
0: Много успешни и усмихната нова учебна година ти пожелаваме и съм сигурен, че баба
2: Благодаря.
0: Петя винаги ще те чака, ако не да помага с уроците, то поне да приготви най-вкусните госби.
2: Благодаря.
0: Аз ти благодаря. Чао-чао.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Щурците бяха това и кой е той? Песен, която от доста време не сме слушали в любими песни за, в любими песни за любими хора, а и в любими песни зад волана. Така че браво и за този избор. Музикалният неделен избор продължава.
0: 15 септември е близо. Провери ли в колко часа ви събират в училищния двор? До първия учебен ден остават 2 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Сефора. Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
2: Сефора. Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Arrivederci, amici!
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
0: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Обратно на училище с най-любимите училищни песни. Това беше Васил Найденов и Междучасие. Любими песни зад волана очакват музикалните ви предложения на 02 951 5535. А това е Валди Тотев и Вдигни очи.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Валди Тотев беше това и вдигни очи. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги в предаването Любими песни зад волана. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Гена от Пловдив.
1: Добре дошла сте в предаването, госпожо. Слушаме ви.
2: От много време искам тебе да поздравя, защото се възхищавам на твоето предаване. Ти си най-любезния, най-търпеливия. Унази слушателка, къде се обади, така ма ядоса, се прави забележки. Искам да поздравя специално тебе с някоя песен на Любо Киров, която си изгереш. Иконата на ради, на БГ Радио си вие.
1: О, благодаря ви от сърце, госпожо.
2: Благодаря ви, Наско. Бъди жив и здрав.
1: Благодаря ви. Благодаря ви от сърце. До чуване.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: От понеделник до петък любими песни за любими хора, но в неделя предаването става любими песни зад волана. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Магдалена, пътувам от София за Велико Търново и много бих искала да чуя песента на Щурците «Бедя човек» с пожелание да не позволяваме на бедя човеците да израстват.
1: Много ви благодаря за тези важни думи. Към Велико Търново какво ви води?
2: Професор съм в Велико Търновския университет.
1: О, по какво преподавате?
2: Преподавам по методика на обучението по религия.
1: Чудесно! Тогава много успешна учебна година. Кога започва при вас академичната година?
2: На 1 октомври.
1: Успех и на добър час. И винаги сме се гордяли с интелекта на нашите слушатели. Благодаря ви за това обаждане.
2: Благодаря ви, аз бъдете здрави.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Щурците бяха това и петия човек веднага към телефона и следващия слушател там. Добър ден!
2: Здравейте, казвам се Стеша от София. Искам да поздравя семейството с песента Барабан на Стефан Вълдобрев.
1: О, добре, разкажи ми за твоето семейство.
2: Ами, моето семейство в момента е тук. Почива и се приготвя за първи учебен ден и това е.
1: Ти къде? Ти в кое училище учиш?
2: 142.
1: В кое клас ще бъдеш?
2: Четвърти ще бъда.
1: Много успех ти пожелаваме. Искаш ли да поздравим и твоите преподаватели, а и твоите съученици и приятелчета, които съм сигурен, че вече чакат срещата с теб?
2: Да, искам също така и да поздравим госпожа Соня Стоянова, ако ни слуша, и моите приятелки Вяра, Лора, Зори и всички останали от класа.
1: Чудесно! Успех от нас! Чао, чао!
2: Благодаря!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и барабан. Това е БГ Радио с още от музикални избор в неделната вечер. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как се казвате? Откъде сте?
2: Веска се казвам. Пътуваме от Бургас за София и моля за една песен.
1: Кажете, коя песен ви се слуша?
2: Може ли абракадабра на Лили Иванова и поздравявам баш майстора, който ме вози в момента.
1: Добре, какво ще ни разкажете за баш майстора?
2: На баш майстора ще му кажа, че много го обичам.
1: Добре, лек да ви е пътя и благодаря за това обаждане. Дочуване!
2: Дочуване!
1: Вярвам, че няма да ми се разсърдите, ако песента не е абракадабра, а е Боянския майстор. Още веднъж лек път и прегръдки от БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Лили Иванова беше това и Боянският майстор. Любими песни зад волана продължава. Здравейте!
2: Здравейте, аз се казвам Павел, Димитровград сме.
1: Добре дошъл си в Любими песни зад волана. Слушаме те.
2: Искам да поздравя майка си с песен.
1: Кажи, коя песен за мама?
2: Продължете ме.
1: А коя е любимата певица или любимия певец на мама?
3: Маринов.
2: Вешко Маринов.
1: Тогава нека да е песен на Веселин Маринов. Аз си мисля, че мама много добре ще приеме Лятна жълта рокля, примерно.
2: Перфектна е.
1: Добре, щом казваш, че е перфектна, тогава тя ще бъде. Какво ще пожелаем на мама?
2: Да е жива и здрава.
1: Най-важното. А ти готов ли си вече за новата учебна година?
2: Да.
1: Добре, много успех и на добър час ти пожелаваме.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Отново на училище с най-красивите училищни песни. Това бяха Дует Ритон и на учителя. Минава 6 вечерта. Следващия слушател, здравейте.
2: Казвам се Ани, се обаждам от момента влизам в София. И бих искала първо да кажа, че мъжът ми ви е голям фен и в момента пътува с детето с другата кола наобратно към София. И той, аз съм с кучето. Наскоро направихме 10 години от запознанския живот и много бих искала да го поздравя с песента на Любо Киров за красивите неща.
1: Веднага, как се казва вашия съпруг?
2: Симеон.
1: А детенцето как се казва?
2: Вихра, Вихра.
1: Тогава много поздрави на Вихра. Кои са най-хубите неща, които ви се случиха за тези 10 години?
2: О, най-прекрасното всичко. Детенце, кученци имаме отскоро, много спокойствие, разбирателство и любов.
1: Толкова е хубаво, че споделяте всичко това с БГ Радио и Любими песни зад волана. Желаем ви още много щастие, което да тържествува семейството ви, но и за което да говорим в ефира на БГ Радио.
2: Много благодаря.
1: И да благодарите много специално от наше име на вашия съпруг за тази симпатия към БГ Радио.
2: Ами, надявам се в момента да слуша.
1: Поздравяваме го и вас, и него, и дъщеричката ви, и кученцето, и само щастие. Дочуване.
2: Благодаря. Всичко хубаво.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ние сме БГ Радио и всяка неделя даваме възможност да избирате песните, които ви се слушат най-много от автомобилите ви, но разбира се, може и от домовете ви. Следващия слушател на линия, нека да го посрещнем. Радвам се да те чуя, Мария. Добре дошла си ти в предаването. Слушаме те.
2: Благодаря ти. Наско, тук тези дни очите ми са пълни с сълзи непрекъснато, защото много често слушам Росето Кирилова, а пък тя бе песента превъзходно за учителя.
1: Okay.
2: И изпратих много поздрави за деца, за колеги, за всички. И сега те моля просто, ако ти е възможно, да ми пуснеш на Драго и Ритон учителю и на Дичо песента Преди да тръгнеш ме погледни. Може ли?
1: Разбира се, че може.
2: Да, благодаря ти и хубава вечер.
1: Хубава вечер. Мария, много ви благодаря за обаждането. Преди малко чухме песента на Дуэт Ритон, на учителя, а сега и песен на Дичо. Дичо заедно с Теди Кацарова и Остани. Това е БГ Радио с песните, които избирате тази неделя. Последната от лято 2026. Лягам си.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дичо, Теди Кацарова и Остани, любими песни зад волана продължава. Здравейте!
2: Добра вечер, Наско! Много бих искала да поздравя с песента на Богдана Карадълчева Дано, дано, моите кръщелници Софи и Филип, които са ученици, и Филип ще е последна година, Софи има още няколко години да учи. Искам да ги поздравя с тази песен, която много обичат, и да им пожелая една вълшебна година, изпълнена с много хубави емоции, с добри приятелства и, разбира се, хубави оценки и успех, много успех.
1: Много красиви пожелания. Вашето име как е?
2: Албена Костадинова, се казвам от София.
1: Благодаря ви, Албена. Приятна вечер.
2: Приятна вечер, Наско.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Малко по-рано в предаването Любимите 10, Вики от Мастило избра песента на Дара «Бангаранга». За «Бангаранга» преди малко пък ни се обади Ирина, едно много сладко момиченце, което беше на телефона. Така че в следващите минути «Бангаранга», това е БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Дара и Бангаранга, коя е следващата песен, която избирате в Любими песни зад волана тази неделя? Здравейте, БГ Радио.
2: Ало, добър ден, от София съм. Искам да поздравя мама и баба с песента на Михаил Белчев, на Остарява любов.
1: Веднага поздравяваме мама и баба. Как се казват? Как са имената им?
2: Мама се казва Десислава, баба се казва Радка.
1: А твоето име как е?
2: Даяна.

0: Лесни зад волана по БГ Радио.
1: Михаил Белчев беше това и не остарявай любов. На 12 октомври в зала 1 на НДК е концерта «Белчевият род го има». Един концерт с духовното присъствие на Михаил Белчев. Здравейте!
2: Здравейте! Искам да поръчам песента «I'll be there for you» на Дарен Бранс. Възможно ли е да я пуснете?
1: Опасявам се, че няма да мога да пусна точно тази песен, но пък мога да предложа много други песни.
2: Добре.
1: Хайде да пробваме втори път.
2: Коя песен искам да помисля малко?
1: Помисли, но нека да е секунди, да не е минути, че нямаме време.
2: Human Nature by Michael Jackson.
1: Обаче, ние сме БГ Радио, излъчваме само българска музика. Това е единствената причина да не мога да пусна и Майкъл Джексън.
2: Ще потърся друга радиостанция.
1: Добре, успех в търсенето. Чао, чао.
2: Чао.
1: Нека да посрещнем следващия слушател. Здравейте.
3: Наско, аз съм Стефан.
1: Здравей, Стефане. Добре дошъл си в любими песни зад волана. Слушаме те.
3: Аз не съм зад волана, но искам да поздравя всички движещи се с тази ефорична евровизионна песен на Елита и Стунджи.
1: Добре, ще чуем веднага «Вода».
3: Или Мариана Попова. Избери тих.
1: А, не, тук песните избират нашите слушатели. Не пречи да бъде и «Вода», не пречи да бъде и «Остави ме да плача» на Мариана Попова, и двете песни са били на Евровизия.
3: Добре, благодаря ти и приятна вечер.
1: Аз трябва да благодаря. Хубава вечер. До чуване.

0: с любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В изтеклите минути чухме две евровизионни песни. Оставиме да плача на Мариана Попова и вода на Елица Тодорова и Стоян Кулов. Предложението беше на нашия слушател Стефан. Здравейте!
2: Може ли да поздравя майка ми с една песен на Руши «Три дни чудеса»?
1: Разбира се, че може. Как е твоето име?
2: Боян.
1: А мама как се казва, Бояне?
2: Мина.
1: И защо избираш точно тази песен за мама?
2: Защото тя много харесва песните на Руши.
1: А, много поздрави на мама. На теб много успех през новата учебна година. А всъщност ти ученик ли си все още или си по-малък?
2: Сега ще ставам втори клас.
1: Браво, тогава успешна учебна година. Чао, чао.
2: Благодаря.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Още един ден ваканция и в понеделник и във вторник стартира новата учебна година. Отново на училище с най-любимите песни, в които се пее за училището, за учителите, за ученическите дни. В изтеклите минути чухме песен на Роси Кирилова с тази тема. Селин Дион направи снощи дългоочакваното си завръщане на сцената пред десетки хиляди почитатели в Париж, като изнесе първия си концерт от 6 години насам, а по лицето й всички видяха се стичаха сълзи. Канадската певица, която е на 58 години и през последните години рядко се появяваше пред публика, започна с песента «Не се променяме» и беше видимо развълнувана през цялото време, като изтриваше сълзите от лицето си. «Обещах си, че няма да плача», каза Дион, добавяйки, че не спазва това свое обещание. «Тази вечер искам да пея за вас, да пея за себе си, да пея за живота», каза тя в напълно разпродадената арена, намираща се в парижското предградие Нантер. Почитателите й пристигнаха от цяла Европа, за да присъстват на концерта. Селин Дион страда от така наречения синдром на скования човек, рядко автоимунно заболяване. То ограничава възможностите й да пътува, работи или да излиза на сцена, което зависи от състоянието й в определения ден. Селин Дион е една от най-успешните певици на своето поколение, като е продала над 200 милиона копия от албумите си по цял свят. През следващите 8 месеца Селин Дион ще изнесе поредица от, забележете,

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Брат Ергиров, ви бяха това и точно ти си. С вас е Любими песни зад волана, предаването, което и през есента всяка неделя ще е с вас и ще прави всяко едно неделно пътуване още по-приятно. Сега сте вие. Здравейте!
2: Здравей, наша Гери от Орландовци се обажда.
1: Добре дошла в Любими песни зад волана, да, Гери. Слушаме те.
2: Искам една песен за Габо и Митко, които пътуват от Чимекли. Това е вятър вечерен. И искам нещо да ти кажа.
1: Кажете,
2: много
1: Гери.
2: Много приятен, симпатичен и възпитан. Не позволявай, като поредната слушателка, така да се държи. Аз съм възмутена. Просто съм възмутена.
1: Гери, благодаря много. Вие говорите за дамата, която малко по-рано в предаването се обади.
2: Да, спори за песента на Тони Димитрова.
1: Аз си мисля, че тя не знаеше, че Тони Димитрова има песен с Борис Годжунов.
2: Абсолютно верно, да.
1: Да.
2: Не познавайте, защото сте възпитан и интелигентен човек и много симпатичен.
1: Гери.
2: Приятна вечер, желая.
1: Благодаря ви от сърце. До чуване, Гери.
2: Добре.

0: 15 септември е близо. Провери ли в колко часа ви събират в училищния двор? До първия учебен ден остават 2 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е неделята на БГ Радио, а част от нея винаги е предаването любими песни зад волана. Посочете песните, които ви се слушат най-много на телефон 02-951-5535. Следващата песен, която искаме да чуем заедно, е «Любов като небе» на Миро. Изборът е на Димитър Георгиев от София. Той поздравява дъщеря си Стефи. Пожелава и здраве и успешна нова учебна година.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Следващата песен е «Живот като на кино» на Силвия Кацарова и тази песен е най-вече за Сиси, която поздравява Симо за новите му книги «България от хубавата страна» и «Наръчник за употреба и експлоатация на мъжа». Пълен курс. Сиси е купила книгите за себе си, но и за приятели, на които иска да ги подари, защото харесва Симо не само като радиоводещ, но и като автор. Това е БГ Радио и любими песни зад волана.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: БГ Радио винаги е на среща, когато ви се слуша песен, която харесвате и обичате. Преди малко ни се обади Владислава от Асеноград. Нейното желание е да чуем песента на Асен Масларски «Есен», като тя споделя с нас, че това е една от любимите песни на нейната майка Кремена. Пожелавай да е здрава и да се радва на една красива есен, защото есента е любимия сезон на майка й.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: През отиващата си седмица започна новия сезон и в сутрешния блок на БГ Радио Стартер през есента и в новия сезон на сутрешното шоу. Богдана и Симо ще посрещат в 5 въпроса най-цветните, смислени и интересни хора в страната ни. Утре техен гост ще бъде режисьора Мари Росен, а сега идва песента, за която преди малко ни се обади Николета. Нейното желание да чуем може би на сигнал. Така, поздравява съпруга си Димитър и децата им Тодор и Хари. Те ни слушат по пътя Панагюрище София. От нас лек път и усмихната неделна вечер.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Яна Маринова. Честит юбилей, БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото мога някъде да идвам при свой. Да си говорим на нашия език. И да не се страхувам, че после ще бъда критикувана за нещо, което казвам открито и честно. Освен, че сте смислени, освен, че сте ни нужни, освен, че е забавно с вас. Искам и се, когато се виждаме в следващи разговори, да можем да говорим много по-свободно и от сега. Да можем да казваме нещата с цялото си сърце, да можем да посочваме злото и да можем да създаваме общност, която е силна и може да се опълчва на злото. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето какво пише до БГ Радио Христина Манолова. Здравей, БГ Радио, здравейте. Страхотна музика. Пътуваме към София и ще се радваме да чуем песента «Остров спасение» на Георги Дюгеров и Краси Кралева. Специален поздрав за Петя Бураджиева и Петър Манолов. Христина, ще чуем Георги Дюгеров, само че с друга негова песен, и това е «Топъл летен стих». Отново от Бургас и морето, и то от тазгодишното издание на конкурса. От нас лек път и приятна вечер!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Георги Диогеров беше това и топъл летен стих. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни зад волана. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Тина съм от Пловдив. Мислено пътувам към София, към твоето студио, за да поздравя моя съпруг и вас. И всички слушатели на БГ Радио, които много обичам и са много така креативни, винаги добри, с много добри пожелания. С песента лятото си отива на...
1: Давайте да помагаме.
2: Лятото си отива на Пламен Ставрев, но искам да чуя песента Юлска нощ. Може ли наше?
1: Разбира се, ще чуем Юлска нощ, песен, която е на Вениамин. Благодаря ви за топлите думи за БГ Радио и екипа ни и приятна неделна вечер.
2: Обичам те.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше още едно от заглавията в любими песни зад волана тази неделя, а след малко още една песен, с която бием първия училищен звънец. Един неразделен клас и Тоника Севе.
0: Любими песни
2: зад волана.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
0: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тоника бяха това и един разделен клас. Тази събота и неделя БГ Радио представя най-любимите училищни песни. Следващия слушател, здравейте!
2: Ау, добър вечер, Наско!
1: Добър вечер! Как се казваш?
2: Ами, Божидар Методиев съм, Наско!
1: Добре дошъл в Любими песни зад волана, Божидаре! Слушаме те, коя песен предлагаш да чуем?
2: Ами, на 100 кила и мога Карачова цяла нощ!
1: Добре, пускаме веднага тази песен. Хубава вечер! Чао-чао!
2: Чао-чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: С следващата песен поздравяваме Катя и Жоро. Те пътуват от Велинград за София. Пожелаваме им щастлива неделна вечер и лек да им е пътя.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето какво пише до БГ Радио Силвия Банова Стойчева. Здравейте, казвам се Силвия, пътуваме от морето към град Чирпан. Искам да поздравя съпруга си Станимир и дъщеря ми Лора и да им благодаря за прекрасното лято. Обичам ви. С песента на Орлин Горанов и Кристина Димитрова, детски спомен. Благодаря и хубава вечер на БГ Радио. Това пише до нас Силвия Банова Стойчева.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Кристина Димитрова, Орлин Горанов и Детски спомен. Това е БГ Радио, също от музикалните желания. Мариана пише до нас. Ето какво споделя тя. Здравейте, Наско, здравейте, БГ Радио. Моля да изпълните един поздрав за Иван Калофаров по случай 50 годишния му юбилей. Нека песента да бъде на Васил Найденов. Поздравът е от Криси и сестра му. Благодаря. Хубава вечер. Иване, за вас е песента на Васил Найденов.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето какво пише до БГ Радио и Ралица Сребрева. Здравейте, Наско, моля ви да ни поздравите с песен и послание към момичетата от нашата йога група. Написала съм и кратко послание. Скъпи момичета от любимата ни йога група, тази песен е за всички нас, за споделените мигове, за смеха, бърбореното, шегите и хубавата енергия, която създаваме заедно всяка неделя от 18 часа и 30 минути. Нека винаги намираме време да бъдем заедно и да си подаряваме подкрепа и незабравими моменти. Поздравявам ви с

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След няколко минути започва предаването на Данчо Стълбицата. Негов гост тази вечер е Игор Марковски. В края сме на неделята, в края сме на седмицата, в края сме на лятото, но сме в началото на новия творчески сезон и на новата учебна година. На учениците и на учителите на добър час. Дойдоха времена, в които е добре да предадем на учениците, освен знания и необходимостта да притежават и качества като вежливост, толерантност, емпатия и повече време за четене, повече време за говорене и повече време за споделяне. Важно е, а и винаги помага. Казвам се Наско, а това бяха любими песни зад вулана. Един ден до началото на новата учебна година.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Добър вечер, уважаеми любители на добрата българска поп-музика. Аз съм Данчо Стълбицата и с удоволствие откривам едно от последните за сезона летни издания на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Заедно с колегата Наско Стояно сме в очакване на специалния ни гост, известния композитор, аранжор, продуцент и музикант Момчил Колев, с когото ще разговарям предпремиерно за бъдещия му авторски албум. Повече подробности от самия Момчил и песни от албума само след минути. А за начало днес избрахме новия сингъл на Руши «Три дни чудеса». Начало, започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, с чувство на радост и уважение приветствам с добре дошъл нашия известен композитор, музикант и продуцент Момчил Колев. Здравей, днес си мой специален гост.
2: Благодаря, Данчо, за мен е огромна чест, както винаги да съм при теб. Уважението ми към теб е безкрайно. В крайна сметка ти преди много години ни научи как да слушаме хубава музика, така че човек винаги е благодарен за това нещо.
1: Благодаря ти и аз. Имаш днес доста да разказваш. Преди подробно да представиш новия си авторски албум, предпремиерно, предлагам за кратко да се върнем назад годините в началото на успешната ти кариера. Започваш преди повече от 35 години в групата Швепс към 7-мо столично училище, заедно с учениците си Дони и Мартин. От 88 до 94 участваш едновременно в три формации. На шумелите от тогава още клас, в Медикус, който записваш един много известен албум, и в най-популярния в онези години български дует Дони и Момчил, с който издавате 6 албума, включващи, разбира се, редица хитове. Популярни продължават да са хитови до днес. След 2000-та година се отдаваш на студийна, записна и продуцентска дейност в Sky Studio, нашумял тогава с ко-продуцентката Рени Колева. Пишеш и продуцираш песни за редица други изпълнители. А едва през 2013-та отново си на сцената с твоите колеги и приятели от клас, с които, разбира се, продължаваш да представяш нови албуми и концерти до днес. Въпрос: защо след толкова години, десетки песни като композитор, едва сега ти предстои да издадеш дебютен авторски албум?
2: Ами, така се получи. Дойде така едно вдъхновение, от което така от доста време имах нужда. Не, че не съм го имал, но в такова количество отдавна не се е случило. Успях да реализирам много песни, които плачеха да бъдат в един албум.
1: Да.
2: Успях да споделя тези песни с Игор Марковски, моя продуцент и
1: който преди приятел, 2 седмици да, гостува на мен. Тук, да. И загадна за твоето гостуване и какво ще пуснеш.
2: И с него решихме просто да издадем един голям албум, който да всичките тези песни да се реализират по възможно най-добрия
1: начин. Последните години те обхващат този период.
2: Те от 2 години... Продължение на 2 години ги правя.
1: Да, събират. Тоест, преди това не е било необходимо, защото или си писал за някои от тези формации, които, или за други изпълнители, и не е било нужно да правиш автор.
2: Не съм имал нужда да се изявявам, нещо да подчертавам името си по някакъв начин, освен чрез работата с групите, с които съм бил.
1: Да. Още малко за миналото. От всички твои сценични изяви, които изброих преди малко, коя продължава да те вълнува истински и днес?
2: Много дълго време като спомен ми остана един концерт с Дони в Варна, в този прекрасен град, където хората са много, много любящи и много искрени и изпитват голямо вълнение, когато ходят на концерти. Така ще ми остане като голям спомен в голямата спортна зала във Варна. Беше претъпкана до дупка. Свирихме на Роял. Тогава беше много красив концерт. А в последно време имах едно невероятно преживяване с група Клас на фестивала Feel Good, където се представихме така пред една доста многобройна публика.
1: То е съвсем актуално участие.
2: Да, съвсем близо беше средата на лятото.
1: А с Медикус?
2: С Медикус продължавам да свиря. Светът на любовта. Да. Векът на любовта го разнасяме навсякъде в България.
1: Векът на любовта.
2: Обикараме цяла България с Медикус и там също е невероятно изживяването, тъй като се срещаме с невероятно красиви хора, хора, които имат нужда от нашата музика, и това много ме радва.
1: Искам да ти благодаря, момчиле, че ни предостави предпремиерно да излъчим няколко от най-новите ти композиции, включени в авторския албум, които обаче ще прозвучат по тройки между нашите разговори и ти ще ги коментираш подробно, разбира се. За начало, една песен, която вече сме пускали от новия албум на Любо Киров, Футурофония, тя се нарича «За теб». Следват «Повярвай» в изпълнение на Графа и «Искам да разбера» с Нина Николина. Разказвай подробно за тях сега и най-вече за авторите на текстовете. Пък и не само.
2: «За теб» на Любо Киров е едно парче, което едно от песните, които предложих на Любо да си избере, когато почнахме този проект.
1: Да.
2: Предложих много неща, но той много оцени, много високо оцени тази песен, за което му благодаря безкрайно. Да. Текстът е на Александър Петров, този наш велик поет и приятел. Аранжиментът е на Ангел Дюгеров, китариста, с който Любо работи дълги години.
1: Да, и не
2: много
1: само
2: талантлив човек, да, да, и да, направи много добре аранжимента. Просто пасна ми идеално нещата, които аз харесвам.
1: Следва «Повярвай». Графа за първи път ли пишеш за него?
2: Да, и за Любо, и за Графа за първ път се обединяваме в правенето на музика по този начин. Графа също му предложих много песни, той си хареса няколко и дълго време спорехме, се чувахме по телефона и говорихме за коя песен точно да решим да правим. И накрая Графа се спря на тази «Повярвай». Хареса му. Текстът е на Константин Филипов, който е известен наш говорител. Да, всички, всички го харесват. Много се изявява вече като текстописец и дори като...
1: Даже започна да пише и музика.
2: Да, музикант.
1: Да.
2: Аранжиментът е на Денис Попстоев, който е един от хората, които повечето млади музиканти се обръщат към него напоследък за модерни и актуални парчета.
1: А за Нина Николина беше ли писал до сега?
2: Нина, имаме една среща преди години, когато тя ми предложи да направим едно фолклорно парче в един фолклорен неен албум. И аз така много имам упъх за това как да се обръщам към народната музика, тъй като тя е доста съкровено нещо и човек трябва да внимава, когато прави нещо такова. И предложих да направим любимата песен на дядо ми, Агънце Мило Байново, тъй като към нея имам искрено отношение, още от дете. Направихме, дори пях с нея в дует и който има интерес може да чуе тази песен, докато сега искам да обърна внимание
1: за втори път работите, вече като втори, поп-песен.
2: За песента «Искам да разбера», която Нина много хареса и даде всичко от себе си, тази нейна лъчезарност, тази нейна искреност, добрина, която притежава. Текстът е интересно, че е на Максим Попов, който е нейния съпруг.
1: Да.
2: И се получи една любовна песен, едно любовно откровение. Радвам се просто, че тандема е такъв.
1: Да. Ами да ги чуем и ще продължим. За теб, «Повярвай» и «Искам да разбера».

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
4: Разговарям с специалния ми гост, звездния композитор Момчил Колев, и слушаме новите песни от бъдещия му албум, авторски. И сега към повода за твоето гостуване днес. Как ще се нарича твоят албум, колко песни ще включва и кога се очаква официалната му премиера?
5: Все още нямаме заглавие на албума, тъй като предстои още доста неща да се правят и те могат да ни ориентират, когато сме готови вече с целия продукт, как да се казва, как най-ярко да звучи албумът. Да. Имаше едно предварително заглавие.
4: Работно.
5: Да. Раздивата луна, като една от песните, които ще чуем след малко.
4: Да.
5: И така, мислим за нещо много интересно, много оригинално, както всеки изпълнител иска да албумът да е цветен като заглавие.
4: Ще включва
5: около 15 на песни.
4: Да.
5: Доста са, обаче имаме много продукция и не трябва да залежава в компютрите и да си седи там. Разбира се, ако се хареса от изпълнителите, трябва да се направи и то възможно най-скоро, тъй като всяка песен си носи енергия с времето, в което се създава, и не е хубаво да я бавиш.
4: Да,
5: така че колкото така може по-добре, по-бързо да се реализират.
4: А като време горе-долу, кога до края на годината, мислите ли?
5: Няма да смогнем, така че може би ще отидем към април-май някъде. Тогава ще излезе.
4: До година, албум, т.е. сега правим...
5: Трябва време за реклама.
4: На една част от албума правим предпремиера, а пък това, когато вече изцяло е завършено, отново ще гостуваш, вече да...
5: Благодаря.
4: Да финализираме. Предвиждате ли с твоя екип концерт, промоция с песните от албума, когато и да излезе?
5: Да, със сигурност имаме такава идея, макар че много трудно осъществима ще бъде с всичките тези артисти, които ще влезат, тъй като повечето от тях са много популярни, с много ангажименти, и трудно ще ги събереме в един ден всички заедно,
4: да.
5: Но това е наша идея, която предстои да реализирам, надявам се. Тъй като ще е добре този албум да се представи и на живо.
4: Да. Въпреки че все още албумът не е окончателно завършен, както стана ясно, как се очертава музикалната и стилистичната насоченост на песните?
5: Когато почнах да правя първите песни, изведнъж се прояви нишката на 80-те години от миналия век. Тоест едно вдъхновение, което дойде от тази музика, която аз толкова много обичам и толкова ми е при сърцете, и като тя ме е формирала като човек и като естетика и като всичко, което притежавам, правейки музика. Така че аз много се зарадвах на тази вълна, която ме блъсна, и се надявам, тъй като и публиката напоследък, младите хора имат отношение към тази музика също.
4: Има едно завръщане, като че ли.
5: Тя да докосне много хора, да.
4: Тази звучност търсиш най-вече в аранжиментите, които
5: и аранжиментите
4: правиш.
5: И този ню романтик, който тогава беше много популярен, леката меланхолия.
4: Да.
5: Всичко това е част от мене, нали? Просто...
4: Но видно е, т.е. чуваме, че и останалите аранжори на някои от песните, те също като че ли навлизат в това русло.
5: Да, по същия начин те явно усетиха вълната. Тя се предава между главите ни, нали, по един начин. И така, всичко се получава за сега стилизирано и няма нещо, което да стърчи много силно над другите песни като аранжимент.
4: Следващата тройка песни, които предлагаш да чуем, са Евридика и Орфей, изпълнена от Орлин Павлов, Запетайка с Яница Кънева и Ела при мен на сън в твое изпълнение. Какво ще споделиш за тях сега?
5: Евредика и Орфей е една идея на Орлин Павлов, който изпълнява тази песен. Идеята за текста е негова. Той каза: Момчиле, никой не пише в България за Орфей, за Евредика, за тази вечна любов, и вика, защо да не направим такава песен? И слава Богу, текстописката Джина Дундова успя да му угоди след доста разправи помежду им и уточняване на текста. Радвам се, че имаме поредната любовна песен. Орлина изпя прекрасно, с много отношение, за което безкрайно много му благодаря, защото много е важно всеки един от изпълнителите да даде от себе си, когато прави нещо за този проект, за да се получи действително хубав проект.
4: Аранжимента е?
5: Аранжимента е мой.
4: Запетайка, следващата песен, Яница Кънева, малко Яница повече Кънева, за нея. Да.
5: Тя е една много талантлива певица. Запознахме се съвсем скоро преди да направим песента. Много съм очарован от нея, много прекрасен глас, много талантлива. Тя е много талантлив и пианист също така. Позната е от един от музикалните формати, в който участваше, и стигна доста напред в формата. Така че надявам се да се хареса тази песен. Тя е малко по-различна от останалите, но пък е идеално за нея. Все едно е правена точно за нея.
4: Текстът?
5: Текста е отново на Джина Дундова.
4: Да, аранжиментът е твой.
5: Аранжиментът е мой, да.
4: Ела при мен на сън, твоя си песен.
5: Да, това е...
4: Само текста ми кажи на кого е.
5: Изцяло моя песен. Всичко. Това е първия ми текст, с който аз така...
4: Първи текст пишеш.
5: Да, първи текст. Опитвал съм, но никога не съм стигал до нещо изкристализирано, такова, което да ми хареса.
4: Дори и в Дони и Момчил.
5: Да, там Дони е текстописеца.
4: Да.
5: И за пръв път усещам удоволствието от това да боравя с думи. Моята съпруга ме натисна малко, за да направя този текст, защото ме сръчка един ден, вика, бе, я помисли нещо, бе, не може да не напишеш нещо за космоса.
4: Да е поздравим.
5: Да, слуша ни, разбира се.
4: Да.
5: Нещо за космоса, нещо, което да е мечта, нещо да е така. И тези насочвания ми дадаха възможност да се реализирам и аз като текстописец със скромно мое участие в албума.
4: Супер, много интересно. Да не забравя да те попитам, всички тези песни, които чухме досега и които ще чуем, къде е, в твоето студио ли са записани?
5: Голяма част от тях, да, като ползваме студия за запис на вокалите, като при мен не може това да стане достатъчно качествено.
4: Да.
5: Различни студия използваме, където записваме вокалите. Част от певците си имат студия, в които си работят и държат при тях да се правят. Така на много места е записвано.
4: Ами нека ги чуем и ще продължим финално с разговора. Евридика и Орфей, Запетайка и Ела при мен на сън.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално, уважаеми дами и господа, скъпи слушатели, разговарям с специалния ми гост, композитора Момчил Колев. Време за бъдещите ти изяви. Най-напред като автор. За кои изпълнители и групи предстои да създадеш нови песни или вече си написал и те ще видят бял свят? Става въпрос извън бъдещият авторски албум.
2: А извън него аз продължавам да работя много с Ирина Флорин, с която дълги години вече си сътрудничим. Надявам се, че с нея ще продължим. Не, просто ще продължим да правим сингли, да.
1: Да,
2: също супер. Така, Светла Иванова е избрала три мои доста по-стари песни, които тя много е харесала, така че и те ще бъдат реализирани. И продължавам с клас да работя, записваме нов албум.
1: Така ли?
2: Да,
1: кога който... горе-долу, да, осветли
2: малко.
1: Ами
2: и той някъде...
1: Защото аз доста ви следя напоследък.
2: Април-май до година, да, също ще излезе. Просто много се целим сега. Искаме да улучим нещата, така да получим това вдъхновение, което дойде от публиката, и да го преобразим в нови идеи. Така че малко ще разбъркаме пъзъла, който до сега сме наредили за албума, защото той беше почти готов.
1: Да.
2: И така, продължаваме с клас, продължавам с Кот Стокалки, с Медикус. Да правим, надявам се, нови песни също, да влезат в репертуара на Медикус. И така, това са моите задачи.
1: А като все още концертираш музикант, какво ти предстои на сцената, най-вече с клас, пък и с други проекти?
2: С клас предстои самостоятелен концерт, който ще бъде в София.
1: Все още нямам... Сента или до нова година?
2: Не, той ще бъде след нова година.
1: Да, 2027.
2: Искаме да... повече от 6 месеца да се рекламира едно нещо, нали? За да е сполучливо в действителност. Също така искаме да включим нови песни от новия албум в репертуара на групата.
1: Да.
2: И се надявам...
1: Тоест трябва първо да ги... репетирате, да ги запишете.
2: Да са ясни кои
1: да
2: точно.
1: Да са ясни кои точно и тогава да насрочите концерт.
2: Да. Кот Стокалки също имам много изяви с Медикус, които предстоят през тази година.
1: Да.
2: Ние обикаляме така от няколко години страната, свирим и по по-малки градове, и по-големи градове в България.
1: Да, да.
2: Срещите са много интересни с хората, така че надявам
1: като
2: се...
1: Като дует ли се изявявате, или той и с своята съпруга
2: и
1: участва?
2: И с неговата съпруга.
1: С неговата?
2: Да, участваме и с група Медикус. Цялата група Медикус.
1: Така потруме, ли?
2: Да.
1: Значи тя се... съживи отново.
2: Да, съживи се групата, а неговата съпруга също стана част от групата, така че
1: супер.
2: Имаме и женско присъствие вече, което е важно.
1: Да. А как се развива като музикант и продуцент талантливият ти син Калоян? Имате ли някои общи проекти? Аз поне за един-два знам.
2: С Калоян много неща направихме заедно.
1: Да.

0: по-специално за проектите на Игор Марковски, пеещи артисти.
1: Да.
0: С много от най-популярните наши певци работихме и за известно време той си почина от моето присъствие, тъй като има много работа, той се изявява и като диджей, изявява се и като композитор на електронна музика.
1: Да.
0: Просто ме помоли малко да си обърне внимание на себе си, аз разбира се му разреших, но за кратко, тъй като съвсем скоро ще почнем по една от песните от новия проект, този, който сега обсъждаме,
1: да,
0: ще направим за една много популярна наша певица, но все още не мога да кажа.
1: Да. Момчеле, твоето гостуване днес ще завърши с още три песни от бъдещия ти авторски албум. Ръждивата луна с Владо Пенев, Свят от стъкло, изпълнява Ирина Флорин, и Мечтая с трио Дежавю. По няколко изречения и за тях сега.
0: С Владо Пенев, Ръждивата луна, преди 2-3 дни приключихме тази песен, съвсем прясна е. Много ми допада това сътрудничество. Той е един много стойностен, прекрасен човек. Аз за пръв път имам възможност да контактувам с него. Изцяло се раздаде в студиото, просто даде всичко от себе си. Много се радвам, че се получи този продукт. И съм горд от това сътрудничество. Текста отново е на Александър Петров. Велик текст.
1: Да.
0: Аранжиментът е мой.
1: И за сега е като работно заглавие на албум.
0: Да, като работно заглавие на албум Ръждивата луна.
1: Свят от стъкло.
0: Свят от стъкло е една песен, която Ирина хареса от последните мои песни. Много също сърцето се включи в осъществяването и за което безкрайно и благодаря. Както винаги. Тя винаги дава всичко от себе си за нещата, които правим заедно. Текстът е на Десислава Софранова.
1: Да.
0: А пък аранжимента пак е мое дело.
1: И финала е за трио Дежавю.
0: Да,
1: Мечтая.
0: Песента Мечтая. Текстът отново е на Константин Филипов. Много, също много прекрасно стихотворение на Константин. И аранжимент е на триото Миро Станчев, Бранимир Нетков и Дражо Бушнаков. Безкрайно им благодаря за това сърцато изпълнение. Ще чуете, просто това са тримата тенори, които
1: се
0: изявяват.
1: А как се стигна до тази колаборация?
0: Игор е причината да се срещнем и да направим тази песен.
1: В какъв стил е? Те са...
0: Ами ще чуете, той е в такъв популярен стил на тенори, които пеят. Просто те избраха начина, по който да аранжират песента. Тя е по-различна така от останалите песни, но пък така много, много добре направена.
1: Пожелаваме на Момчил здраве, вдъхновение, радост в живота и нови преживявания на сцената, както и успехи на студийните проекти, в които участва. И разбира се, на авторския албум. За сега с заглавие Ръждивата луна, най-вероятно може и да се промени. До нови срещи, винаги добре дошъл.
0: Благодаря много, безкрайно съм щастлив, че отново съм в БГ Радио и при теб.
1: А с това завършва и днешното все още лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Наско Стоянов редактор, Ирина Тончева продуцент и аз Данчо Стълбицата водещ през последните повече от 60 минути. Пожелаваме ви лека, спокойна и мирна нощ. И до скоро. Чао!

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?